0: Ia, a vea fulle nei a vanoa fa aurua e whei loa i atua i le whiunga i ananai i Zion Fava Eli, ia, o le li whai pese i longa a le PIC i North Campbelltown. Ia, ta alofa lau whiunga ananai?
1: Ta alofa lau au kile, Gary, ma alo le soifu mau ma langi ma na usunga.
0: Ia, ma alo, fua mau ale nei a vanoa. E whai loa i tālini e sese nai o tātou tangata loa o Maui, Sydney, Australia nei. Ea ma e le to e seluinatu o lau fionga o loa. Ea e mtafa iau i o lau ta wino pese lotu. Ea o pese whaon po nei. Ea msostoi ngā pese lava i tatonu o Australia nei. E se i e sao noa lau fionga nanai. Ea, ole, ale tau sanga na whae e fo'i le swafo si ainga, si o tau ainga, i lau a fionga ono le mao ai o lau sao?
2: Ei lawa, tene ia ole tau sanga ole mua fima le ono, ia na whae e le swafo ole na nai, ia ai le mua fima so fulo le swafo la nai, ia ele le kole ainga si o tina, ya pesia fabai edi wa ya
0: malo ho sole wa lo la liona fail fa futu polo fio andai ia po na lai fo ia ai malo ute i lo mai lo fio ngai temi fo io o pesi ai me fai ali e kalesia wao ia me se fo ia fam na twino o tututasi ia me se so fatto. O le a le matu o lo sui fua, ai e tu la ilo iluma o le au fai pese ia, o lau e ka le sia, ma fa so solo mai lo le tele o mau au fai pese sa fa so ilo talen.
2: Ia, pa fatai mo le fisili, o si le i o le au ina o le piano ia mai le fata usanga, e mai lo tamā, e to ina ia, tunga le to ina ia i tione, ia o le temi lava nā le, ia na o mai a toina wa umalo to fine i hole na sol foi nga le le au ino il piano e ele nga il piano e pu e che lo e ma le bass ma le guitar ma drums ia le piano a le forte na le lo musical journey a ole ole ole nga luenga la va u matua e u mafua io no tu va la fetes. Ia, ma ma fuol na mea o na wa o sola na fai pese. Ia, o lesi se au ina le pese a olei lei kau kulengi a le pole iwa tau sanga na tuwai. Ia, ele lei lawa le pasa mo na vai tengi ia la tumafai ia ono le nau nau lawa o le ngalwenga se o ma tua le ngalwenga. Ia, lea wa tolusu lima tau sanga taruna o fai pese la ngalwenga la wa ue umanmanu ia le ngalwenga ono wa retire matu tamale amtanga me nito sam
0: ma lo congratulations lo mon fam talanga elio tu ma mao ye ona tu lai lo le to ave ye le 255 hours shu to a ye o se fa mo mo le ama tu a tali se pai le ngato le kalesia ya ainga o ta pro ma mai o o ana fea lasa whamautu o iloa ia le fufuanga e te alu lea onga a po le investe conservatorium e wha mau fai longa la u talen.
2: Ia, ia o le tausanga lava o le i le iwa fitu ia na pamanuia mai i le le Campbelltown area i mōmia kōsipi a ia na mawailo kōsipi alo i conservatorium high school. Ia na mata ilolo u ie tene le iwa fitu, ia na uma ilo ma le HSC le iwa. Ia na ulu fale loa i le Conservatorium of Music e le tausanga luafe. Ia luafe, i le luafe ma le tolu, e mai a ile Bachelor of Music e ono matua ilo le luafe ma le fa.
0: Luafe ma le fa. O te taritongu o le te mifoile wā mata o na tūwhatasi sa tūwhaili a ma nā i o uso ma tausonga e sere mātango fie foile a la sanga o lau savalinga mai ina nai, o lau fionga nai.
2: Tai lava, oisile, ia o le le aunga lava na o matua e faunga atale. Ia, le mesale alu le aunga, ia faunga tungu e lotube na tena o le faili, o le faili fo indale ma uso, matua ma uso la i te tolua, ia po pake he kua. E o le evening chatters na na matu, tata na i victim. Ia, ia, le tamuwhainga o le galwenga fo i o matu matua fo. Ia, e o mai le aso e ta fua matu. Ia, tau. Ia, e sucessiva tau sala o tusinga ingoa mo me umanga me tau le lotu mi a galwenga. E o matu matua, ia, e ta fua. Ia, lewa. Ia, o viele liwa. O uma meu. Na tamu faile ka le si ele wa sungu pe pal ngā ruenga ia ume uma tāwa i le ngā ruenga le tua ia vi ele li ia wa o ngākta le ni mo le ngā ruenga le tua.
0: Mālo, whawhetai i li i na laiki o lo fionga nai soli. Ea o nā wē sāo no sunu ia pepa le ngā ruenga ia ua whailangi ia le fōlaunga te nā o whāmali e ina ia i lautau tua ai me se fō i o I te tonu le kalesia, ma Samoa atua Samoa mia lau soswani. Ai, ole a se fautuanga se o tua, epo nai o matua o e alue. E failo failonga leo musika. Sa famalosi, sa olai loa luma, I ole anga I eilau o fion.
2: Ta ila ma, le au te aka le, e le fesili wae, o e matua, e mese ale, tama, e ale tina, fia fi, ale tina. O mali bachelor, ya, o lava le aso ale graduation. Ya, after I mali tama ai uma, o umanga kula pulo le graduation le bachelor for miko na. Ya, asanga lo fai le master. Ya, ya, da amata ale master da yuwa le diploma of pedagogy for piano.
3: Yeah.
2: Ya, ak ma isi maume, ya, le uma le master. Ya, ai, mea, fafifia ima tua e o le famalosi ya la ua ya tia. Besiale ki tonu mea loto e fane. Ia apaua nga awa ule tangata le matua inga se tulo. Ile faini fi au se tulo ni tos. E wa maikio ni malotua. Awale faini kapma ile alwe practice the piano. Ia o maile aso se mea joke fo na uso ma to pine paule tangata le fuipu se tulo. Ya o le famalo to in malum to el tan pidano ma prak ya hena wa ya le ale na no tainga la vo ma tua ya ye manuia ma sa o le mu me o le o
0: ma lo
2: fa pa de dei mo le ngal wenga mbele le tua
0: ya
2: max se fo i mo le la tele lo nga lo tala o le a o wina fo i nai na ya lo fo i tonu le o ma piano ya
0: fa so ai foi tale ni a lato malo fa te atono ye ni ma tu fa fonga mele fa tal no anga ia ma fa so ye la tu fa na ule ta u ole a ole ta le ni nei ole ta ole o piano ye me si me fa ili ia ma le anga ia tu e fa ma popo ia tu langa fa pene le kalesia e sa uno ia o tele o fai pese ia e kalesia o e ngaluai Aole a so sirfia iai le saua le tautol fau le malto mai fa teknolosi o le AI music o le artificial intelligence.
2: Well, le AI ele se mea kona le lei po mo le mea tau musika o le musika lava mai a le centuries ago o le human interaction lava le mea.
0: Mont.
2: Eta musika, ele mwhaila le artificial intelligence ona po e mai le anganga po o le, le mea lai tonu le tangata. E fausia e se pese, po se mea loki, po se mea fapena, e uilawa e maana ia lo faponga neiwa i tak. Ia ai tele amu mele e lei longa, for example, mo pronunciation o diction fonga lo le, o upu mea pena, e mea se foitatu ngangana, Ole anganga leita usau e yona ole angarga.
3: Yeah.
2: Ele manino ele ngateina. E tele ambe ha fia yai. For example, ole
3: tele la musika foi pe a kam khoi foi faisa la to foi album pe po isa la to pe si e wala la ve wala ve mai le yo ai ton I tam thing on they fan that be si foi de to
1: will keep them out of the job in other sense
0: la le ninga luenga le au tala au ma le au fai ya pe sem tu la fa pena E o esa nona nai wa mana ia ia lo na tu leu te piki e me leu sananga ia le ta unga upu a tonu e popole le anga e lumna. Ono o tato whanau ia tunu u fafo. Ia i te ua whapeo sa unga leu ta unga upu a ia na alua ia le whape na ma. Lusi ei se vayanga ta uo le tato identity po le whasinuma.
1: Ia saole leila. E le ngata ina, I'm waiting for... se te ngata whaunale e whaise mea tau mōsika e le pese lotu.
3: Yo nāna e le manuia, i lo ngalo tala, he ngata te ngata na whausiere bea, e pese a ise musical experience. Ai tau le ai oe e whatu mese sasalamu. Ia e whai tāla ona, te ngata nā ona, le ngata le au ino le e lo fwai tā le pese. Alisi me ta wo bobisi elim faile ayo lo pu e mai le anganga le spirit o le soul o le pesi enga le misi le ayo te le mbe ai mese fo ta tu tanga te fa longa tu ta tu pesi ia wa sa wa le ayo ai le nga te na wa ma na ye lo fa longa wa ta tu ma nga fi fa longa no lo pesi male
0: ia ma tangi tangi me kem pala
3: I know on the more like computerized with death.
0: Yeah.
3: On the low one, contribution in the AI. Yeah, it's just not having that. Doesn't have the soul. They say, I'm going to go to my own.
0: Talofa. Yeah, Fafito, Tele, Nanai, Polo Filga, Nai, Zion, Fava, Eli, Mole, Nefa, So, Martin, Ophir. Ia ngā fōi whamalosi e le au whutupese, i ole au apese, mai lato i eil tālini. Hanga i atu lumnai, a manuia i ale aoli, a me se fōi whasau saungo lo toi, soi fō mai manuia.
1: Whaftai lawa o silem, whaftai mo le avano, ia whamamia fōi lau shunga, ma le kam whai fōi, e tap mō le tātou atunu, wā le whasau longa, ia whamanuia le toa.